0: Nu hörte den.
1: Snabelen.
0: Men ja, det är väldigt fascinerande. Jag har ju hört denna sången, hört på denna massa, men jag har inte tänkt över att det var en äkta elefant där. Och så är det en till sång som jag tänkte att jag skulle träcka fram, som säkert många av de lyssnare kommer till att känna igen.